0: برين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابتشا.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ayrim qarzlar notarius orqali undiriladi. O'zboshimchalik bilan qurilgan uy-joyga egalik huquqini olish yengillashtiriladi. Qirg'izistonda sanksiyalar tahdidi tufayli elektr korxona to'xtatildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: برين دقيقة.
1: تردن تیار لنجان، توروا یا خود میشکاب. سانچ.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Ayrim qarzlar notarius orqali undiriladi. O'zboshimchalik bilan qurilgan uy-joyga yalik huquqini olish yengillashtiriladi. Qirg'izistonda sanksiyalar tahdidi tufayli elektr korxona to'xtatildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابتشا.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari yosh kinoijodkorlarni mukofotladi. O'zbekistonda 2,5 mingta dorixona mijozlaridan asossiz pul olgani aniqlandi. Toshkentda 5 ming so'mlik noma'lum kolbasalar sotuvi muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?